gala zoro karantuta mangana fule ade gana ro kunun za gotna tamandiya beji da ji lokto article kali na tinde so asa mana amma nan diro maududo ni farska mo ture gonye kudena mada kudumita ga turo karantu farska mushima la maududo nan diro gonye shina made shima kala shi kaziya kurade ma lamar doni shi ya laga dilar najere ada wazna kurade ma kanan ganza wazna kala nan diro maududo kudumita ga turo shi lamar kutena made tanaso kulashin za kurade ma lotto na sha doni shi chidaram doni fotu doni ya lagadi lar Nigeria madro koktuna masho notice development commission ko zema de tanaso shi nyanzo doni chida la doni lamar doni shi kriya kultuna ma da fotu roma shi furo sukuna ma de ande lotto muturo kuntu taktine wala na ma soro kunta wa ko na ma de shi karabka aubi chidaram doni futu ya lagari lar Nigeria ma ade shi nasha doni shi kriyaro ni araka ada wuzina mata na suna lamar kredoni Bornoya yobeya adamawa Bauchi Gombe Taraba wuzina ma aden shi nasha doni kriyago tina ma ada futuro chidaram doni siri mai surun shi suturu na mai mbeji tanaso nasha doni shi diola doni lenum are ada faraktua kuru adema nasha doni shi kotoro doni shi zamane swada gata kuru lama doni shi nurkon la tarigia lama doni kuru adema nirefaya ilmu ya kuru adema lenam area lama doni shi sanyaram au sanya soda futua kuru adema lama doni bana alata nasia ita gata kuru nasha doni shi lama doni shi bana alata kutoko yema ada wane marichonu wolono ma shiai nasha shima ada lotomuda chidaga de gapsana mada she nyanzu kundoi mada bayanzana ma soro awa radoni soro kanta wanga ko na maden kurare ma awa doni soro kumtana maden samma so muhimme kurare ma faida eta na sunna sha doni shi chidaram gutana made shi lamar shi mada faraktin gutana mada gana ya rufu tuwa sudin kuruta na so shi kariya gutana mada lamar doni shi zero ba ade gana ya ro fatwa kurade ma garra kurade ma jami kada ngawar barsana hatta amala nasha doni shi awadu ni shi sandi sanya zaina kurade ma kasu zaina fandin za samma so lamar shi mare namzina hatta baro wuldina gile lamar shi mare hutun za saun shi ci da ram gultuna ma ade nasha doni lamar awana doni wurtuna gultuna da diwala gultuna da na gade alama lamar doni shi fandi gultuna da lamar doni shi jemiro tulun daram ko ikum sande sutun data cita doni ga daga sana ma shi jama'a wazna ma da nyanzu diyo ya kurade ma nyanzu farakte ya bejis shi ya bayanzana kuru da ji kwaye suro faras kam shi maden ande lo tuye suro ma ko zna maden cita ram gultna ma de na sha doni shi ciran da farakte shi

kan kan ta su tamba sa do ni fin loko donin ta na so lokto doni shi wawa doni shi wawa doni shi nje bula alan shi waka zana ma alan soro kotoro wa doni shi cidaram gutna ma dai sa sa awin gardana imbeji kotoro doni moro moro imbeji shi ma kurwa de ma kotoro doni shi galtimare au fore ma shi imbeji kurade ma gawo doni shi suro cida sanna gutna gutna ma den ta no so na sha doni sana fisku e ma ad kambo da so shi cida gutna ma da tawatsa sande tamotuna suro hawaran da din so tuluna da ji kuru ta no so shi kotoro gutna ma kotoro doni shi moro moro gutna da a takutakuro ta tu so shi na sha shi ma da gana ero jemiya jami kasuwa kurade ma amma don in gauru na shi ma dai ada nafse ma da kiljin da ji kuru kotoro gutna ma da nasha do faraktien shi ce da rangul tana ma dai nyanzu don in chai dai wato nashi ma da lutumun zamanaro gatta in beji su shi suro hawaran da din a saturu na in beji kurade ma shi chai dai suro ka wa suro ci daro sanna kan galo wutiya suro korkodo yero alan nasha don in shi buna ramdoni maranta doni kura kura alama sanjuro hostel gultima de na shima de buna ram gultina ma de ala baras ko suro maranta doni kura kura alan she suro kasan den aw suro chitan den tenna imbeji na sha do kuru ne lefa yen kare adoni shi litare alama jiri de leso kura de ma awala gade banaizo she na sha shima alan sande banan za sanna imbeji kura de ma na sha doni nurdo kono kun gale fara tema sho sola ultima ar soro nala au bi ngurala kurade ma nala litare so kurnala gade doni shi jemi so kan ngate malan shi ay ala baras kuro sanna imbeji daji kuro kwa ay sande nasha doni shi hangal za sare ne sande bena azana imbeji tana so shi ngau doni nera au bi wuri doni nera billion mia maada sande kurtro sako nasha anzuru tero kadiru walon ma taraso shi nur doni konu doni kengale gultina ma alama na nangam doni kirawu doni shiro 50 megawatt gultima ada sande 13 au bin shi lamar shima da diwole yukwe ma ada sande nasha shima do kambo soro hangal da sajina gultana ima soro mbeji kuru adi shima ada tawut konu walon ma nasha doni maranta so kuru adi ma litari asoro gana ero

gala zoro karantu ta magana fiela don ni fule ya tamtama ita gati en kashe ta magana awa don ni fule ya roku da ita gati na mar gana ya roku ronza kurnonza gunwar ta mandiya beji kamala kunde sat lureta kalkal doktor kalkalin kutte nan diro farskan doni kutungule da kurmita gatoro

Assalamu alaikum harami kirintin da so so tusuro kurwa da manda kanadi kama maye anda faraskaram de tamtama faraskaram bal bal citubiri ne rafsana harami kirintin da fitowa da ta dai faraskaram de tamtama lanan dira maudu bulin sar da ronya ita gatkeyan kambosoro auzuma mawoson na jinab tundo sa ya sayo maudu ronan diro ku nan diro kradin zantejin de alama dur maudu daga dangare ya rawajin kawla krau fa idajin nono loktu doyi gawil mam nyaye karturo chinimia aru maudu ndir ku koroman koro kawra krau fa idajin no loktu doyi gawil mam nyaye karturo chinimia allo na diro faras kram da doyi taga kiyan suro faras kram de din kuda suro jim hawartar te din kamaro kusoto ndi wakil dok sandi citibuli nwe au wakil do zero ai au wakil do konga ai dia gulle da so yashi ma wakil da nasara moriya na ya kamar wanda tawada china shi kilal diwale amma so nai kusadon de dai wakil kama ya gulle wakil do kala ya gulle wakil do sandi citibuli mi dia ro gulle ya gana ya gansa maududu shirok jisu kudu so ronjim hawartar teni isu buraman nafsina kamaro kala kurisen amma so nai kudu nasara ishin harami kirintin da sonde sondu radio ne soko liyo ku faras karam ne riga den gadero waljin da ji kuru maudu de shi ma kawar la krau fa da jin no lokto de nye gawil mam nya e karturo tin miya shi koro ire ro sha ngo sha maudu kara ala man do kudu a ndoro nda ya kama na de shiro gana katerino da ji na tudu so ya sayo ngo plein de tamtam mar broken awol men sumondo so agambo

0: hawarakuriae adu Mustafa Mainu nandiro itagatsi.
1: Tawo dumara lokto hawar kreye jama so sitina da knaptun romdo yisayo nero kasara tara kala hawar e sora kraki fano.

0: Taida zo flames na Lord Africa idone sha Congo Republic la notina malan. Hata jemidu tulurin yer tulurin fituluri ya kaza mzu jemidu ya kin yer tulurin fiu la rede ya lorzina. Chidaram NCDC adi ada. Jemi Lord Nigeria robotu wa sadina ya kina roda so alamaram koswa adi ya foduza ya sondiro shita sadu kuru na litaro leza. Daji koswa ebola igultina ada agana kalti notu maambeyi.
1: Yer wanchinya kumoskinzu Lord Nigeria Niger ro yukuru ya daji ya gumnati doni Lord Nigeria maadi ya shia yimdoni lamisu ya allo lomor doni kere ya chida iso kere ya doni malama monti ya so adi kada na shadoni kre jifai adi ya rozu wa zina woda soro doni somno kura daji na shadoni ya jamianza kura lomor doni kira sanya sofuleji ne kre doni jifai ala nisomno da chodo ya klan bulo nasere hawar lipsu sunango kanurin fano
2: bala adi alama na soro doni kaye forma gadedia bika la credo ni couleur bulla la cre couleur gadedia kruman kriya chidai malumaye gundaro tablo la roro zenni allan alamana carton fiscon engine kaishma de sampage bulzen format zo kura kura ma ade kaye firaka adie carton zu runzun carton fiscon yakan adie shima kaye deni sunana de sampage bulzen ne adin kaye mia adie she carton zu runzu carton fini luko larin adishima kaye deni shima sampage bulzen ade kwalidoni bikke adi alamana miyan fiun ara kinshima bik clear bik chimia ara alamana yer tulluri melu ko tidon srodi ishin la kre adi alamana yer indin fiskun indin esro kwalielan ishin kruman la kre adi kuler bulla kuler gadede ngumna kre di fashe on ngai banado ni sero sanna adi moncha soro zade chin soro chidan zakra ya allan kruman she tak tufalti nakla lamar doni tarbiya ya allan Sro kre jifai ala onge alama na moncha findin indin gadeede seye sro lamar doni bana adia ruptana. Kurman monti ya ku adia shima monti doni lise teknolojika, lise agrikola kurman shima santru doni formasyon profesyonel teknike gulzene adeni.
1: Awarnde doni chai nairo gulngana kaya karabka doni ya adin islamia ya dami nisinama doni ya sha senaila notinama adie lejina doni ya adin islami. Siye yim doni ya lamisu kwa zina robini njamina ya ala na somno falkura sadina. Somno zaad ayma gede nyono gala so sadina kara malumaso imam so adi samaso kala doni lemur kira moronjie so adi furaro kule kira angilama sandiro sadu. Terbi angilama furaya goza chiza lemur leila ngodo so suntu so adi samakri utu yedro. Andiro bintu mama nure hawar lipsu suna safi ya mamad abaganae krajinde fano.
2: Sura samno alien lamardo ni kla furme kazadla malumakra monti lura nero sanna kla kendaro ni gunda furaya adu furo lezro. Sura samno za alien seye kla lamardo ni kra lura ni manazana kurman audoni sero mbozuna alien nadu fun sero za waso nden kurman kendaro ni mzurfo gunda furaya adu furo saden. Kazad la karabka sene ishima Sheikh Abdel Danayin, Abdella Usman Shio Nangay, na adufun adu throbirni njemena lamardo ni suntuye adiba, shimbin mawa nangay gundado ni kla leyen, throka suwae so fomzen so adu ngunzu so gunda furaini. Sheikh Abdel Danayin, Abdella Usman Shio taktufal sirna, wanangay sudo ni muhajirin gulzen adu maana za adu gundado ni bulanza kwa liza leza, il munasha kra lura ne gotiye allan kuma she boto yaso awasoro maluma kra montia amraha kuma ya amraka zadila karakwa kanjumoriero boto sunna onge ko lechi za gunda furaye allo chisaye kuma kroza goza tomotrolan gala malar de nasha la marra islamic lar richate shefro fursa adien boto sunna kla lamar doni kla kalkate ngumna kazadila doni maluma kra lura ne
1: Dai hawar ndiye doni kre chinzu kirti adie dina shima gaska doni lirda Afrika isa adu indi nfindi tulurie dawari nzin amsoka shoro. Nonuma lami suko zina adalan lirda doni Kamerun naresha lirda Komor ada bakta daji lirda Komor ada koronzu yaka falaro jo lirda doni Niger kilansa ade shie yim doni zuma kue adu arosha karabka lirda Lesoto ada angawa asare lan sandiye bakta na tumangina kwae alan daji nendiye audoni jazanzu fanuaro lirda doni Nigeria kalanzari shesha Madagascar rad samangawo asere Allah na buktanno hawara sutuluna daji tumanyana awado ni jazanzo suluna idu na shageden hawar fanuaro nairo takie fano gaskanzado ni kuma bangam zukuro yema adu lardonia Kenya Uganda Tanzania adu sama kilakile suron sandie sedin kaudo ni meela ari kintaw kin arakimen gozu kaw menu skun kintaw do ni kintulur mesa adu indin findi tulure Allah sedin wada Jama sojili ya sunu waidiye hawar ndekire idia ata motoromu isu dahi nairo kila hawar eda kasarataro nana akefano. Kiraramdo ni nzirufo ilerdu chati adie shie kredo ni sadi rolezu askirado ni nzirsalu kiri utro sarana bula basulai adie rolezu kaulido ni lukufuma lerdu chati sadi siyaze zaksina in hawar fanua. Lerdo ni nejerean bola ama chinubie shie dawar tuna ono kuri sadi kamua ama skinaro funado ni fato wakilado ni Yamai ma adie ro sikine nzu shie dawar tuna ikala hawar rafanua kuru lamardo ni lerdu chati lana malumado ni adin islamia adie ro gala sosana kila fura soro ko le terbi angla moronjin sadu suntuso godo so le madakri uzadro denin duwe ko ni hapsunaro ni askirna ko rusa wado ni mai dugure ko ndi haptuma so sama soro susu sayen andiya ne sai lokti gari ala kambur sheto wasu woko
3: hawara kriyai adu mustafa mai nunan diro ita gatsu

0: son.
1: Gila zauro harami kirinti ndeso wandena ndia kangesde gozi indara son kirini. Gila mita fisku usku nunda uwa felanzi FM. Loktu kalkalalan kumwa woktu ndesa arakureta kajirie. Najara mikirinti ndeso naptu ndoso ayasa yo nandiro paraskaramdo kumaro itagatki endu.